idan to envi kasautuma ko fu al awrakam enden kano derdirabe men rewbe julbe famirta sakko derdirawo ayami ha barnama sare teninde son yafami taon viayo mindo via ni beni kanjwa.